0: 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: God morgen, så bliver klokken 8, og vi sender direkte her fra Studie 1 på Midtfjord Radio. Og vi sender fra 8 til 10, og jeres vært, det er Anders Krogh Madsen. Fra 8 til 9, morgenkisten. 9 til 10, musik til arbejdet. 10 til 11, mandagsmusik. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 til 12.00 på genhør. Så tager jeg 9 minuten over fra 12.00 til 15.00. Og fra 15.00 til 16.15, så er Midtfjord Radio på igen. Med musik til eftermiddagskaften. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner. Og 17.00 til 18.00, kunsten og musikken. Og så tager jeg 9 minuten som bekendt over på 18.00 til 22.00. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Neil Diamond med Morning Has Broken.

amerikanske søskende duo med Richard og Karen Carpenter med Top of the World. Og så en tur til Danmark. Vi skal høre Snapshot med Alacarte.

Snapshot var det her med A la carte. Og skal være to stykker musik. Vi skal have Lynn Anderson og I Never Promised You a Rose Garden efterfulgt af Kim Carnes med Bette Davis' Eyes.

Jeg fik de to stykker i enden af hinanden, der var Lynn Anderson, I Never Promised You a Rose Garden, efterfulgt af Kim Carnes Bette Davis Isles. Skulle jeg R.E.O. Speedwagon med Can't Fight This Feeling.

0: du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Det vigtige budskab, som er klokken 8:29, der er cirka en halv time tilbage af morgenprogrammet Morgenkvisten. Og din vær frem til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Og jeg sender her Ario Speedwagon med Can't Fight This Feeling. Og skal være Paul Young med Come Back and Stay.

58 ved klokken med The Pretenders, Don't Get Me Wrong. 10 minutter tilbage af musik til arbejdet, men bare roligt, jeg er svært frem til klokken 10, det sagde jeg Anders Krogh Madsen. Og vi kører videre, gør vi med Huey Lewis and the News med Hip to be Square.

0: Radio.
1: Og med den jingle, så gik klokken hen med 8:02, og vi har taget hul på et nyt program, der hedder Musik til Arbejdet, og jeg har svært frem til klokken 10, det sagde det ved Anders Krogh Madsen. Vi hørte først Colorado med Good for Nothing Guitar Pinging Man, efterfulgt af engelske Van Halen Jump, og så skal vi høre Bjørn og OK med Hello, godmorgen.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Ja, og med den jingle, så gik klokken ind og blev 9:30, og der er en halv time tilbage af musik til arbejde, og lige en mærke frem til 9:10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Og vi hørte her Elvis Presley med She Is Not You, og skulle Gazebo med I Like Chopin.

Og her var det danske Fenders med Vild med Eventyr. 9:48 klokken vil jeg blive, og det er tid på mig, Anders Krogh Madsen, at takke af for denne gang. Men ikke farvel, men på genhør. Og vi slutter af med Philip Oakley og George Moroder, Together in Electric Dreams. Og efterfulgt af Erik Hasle, No Words.

0: Så er klokken jo blevet 10, og der er kommet ny studievært. Mit navn det er Nina, og jeg skal være studievært ind til klokken 12. Og jeg skal så igen med et program, der hedder Mandagsmusik fra klokken 10 til 11. Fra 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og 11.45 til 12. Jeg vil også lige sige tak til Anders, der jo har spillet godt musik her siden klokken 8. Og jeg har et bestemt stykke musik, som jeg begynder med, og den hedder Wheels, og det er med Chet Atkins.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

Ja. Så har jeg fået startet med mit program, og det var jo Chet Atkins med Wales. Og det næste, det bliver Anne Dorte Michelsen, Mød mig på halvvejen, og Arne Lambert, If I Had You.

If I Had You, det var med Arne Lambert og Anne-Dorte Michelsen, mød mig på halvvejen. Så skal vi have en dejlig dag. Det bliver med Thisted Harmonika Orkester. Og Brødrene Olsen, de kommer med et Brødrene Olsen medley.

Brødrene Olsen, ja, det var et Brødrene Olsen medley, og så var det Thisted Harmonika Orkester med En Dejlig Dag. Så skal vi høre Sommersang, det er med brødrene Iver Bent og Birte Kær og Ivan Petersen, On a Slow Boat to China.

Tete til hinanden, den blev sunget af Dario Campeotto og Grete Sønck og Ben Reel, Summer's Always Here. Vi skal høre Gulvet Gynger. Det er med Dan Band All Stars og Charlie Landbury Part of Me.

Charlie Lansbury, Part of Me, og den band All Stars med Gulvet Gynger. Og Clara Sofie og Rune R.K., Skrøbelig Lykke, og Bamse, Jeg elsker, når ungerne leger.

Ja, den der skrøbelige lykke, den afbryder jeg lige, fordi den lyder lidt mærkelig. Så vi nøjes med Bamse, jeg elsker, når ungerne leger. Og det håber jeg, at det bliver... Oh.

Jeg elsker, når ungerne leger. Det er sådan bamse. Og jeg her vil da godt lige informere. Lytterne er meget velkommen til at ringe ind på telefon 98 67 41 00 og bestille 3 stykker musik. Det koster 50 kroner, og så vil jeg spille det her imellem 11 og 11.30. Det var det, jeg vil sige, og så går jeg videre med musik, og det bliver med Desidore Strasse, det er Vergangenheit, og Helge Engelbrecht under Junis bøgetræer.

Det var Desidora med Strasse der Vergangenheit og Helge Engelbrecht under Junis bøgetræ. Vi skal så høre Dresinebanden med Den Sorte Sejler og Citrondrengene ved Havet. Og det bliver de to sidste, som jeg spiller i dette program.

Det var Dresinebanden med Den Sorte Sejler. Og så blev det her Fældborg Harmonika Klub velkommen til Vestjylland i stedet for Citrondrengen. Men Citrondrengen kommer i det næste program, og det næste program, det hedder Musik og Hilsner. Og det er stadig Nina, der er jeres studievært. Og den vil jeg så begynde med Citrondrengen ved havet.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Det var Citron-drengene, der indledte dette program, der hedder Musik og Hilsner. Og det er jo også her, jeg kunne spille, hvis der var nogen lytter, der havde lyst til at sende en hilsen og ønske tre stykker musik for 50 kroner, så kunne jeg spille det. Men det Citron-drengene sang ved havet. Og Kisser og Søren, det bliver de næste, og det bliver den juninat. Og Bobby Bear, Daddy, what if? Ja, så spørger man.

Kisser og Søren, den i juni nat, og Bobby Bear, Daddy, what if? Vi skal høre brev fra Californien, og det er med Forever, og Christa Sjøgren, livet, det har været godt mod mig. Nu udtaler jeg det på dansk, for det er svensk, det er lidt svært. Men Christa Sjøgren og Forever,

Livet, det har været godt mod mig. Det var Christa Sjøgren, og så var det et brev fra Californien med Forlover. Og Bjarne Lisby, bedstemor med slag i, og Abba, Summer Night City.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Det var Bjarne Lisby, bedstemor med Slag i og Abba med Summer Night City. Jeg vil slutte dette program med Man bliver så glad, når solen skinner, og det er Flemming Thisted.

0: Nej.
1: Welcome to your voicemail system. For at bevare din nuværende sprogindstilling.
0: Det var Flemming Thisted, man bliver så glad, når solen skinner. Og så skal jeg i gang med det næste program. Det hedder jo Fjordens Stemme her i dag. Og det er Fjordens Stemme mandag den 28. juni, og vi er i uge 24. Og den starter med Slip fantasien løst på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærm. Der er gratis billetter på Place 2 Book, der betales for de materialer, man bruger. Og han havde Havbådsværft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 9. juni. Det er fra kl. 16 til kl. 18, og der er gratis adgang. Så er der åbent hus med Johannes Andersen. Morgenmad, godt selskab og fortælling om at blive ældre og som mænd, der gerne vil mere. Det er tirsdag den 9. juni kl. 9-12 på Aarhus Bibliotek. Og der er fri entré. Lær at lave dramatisk oplæsning tirsdag den 9. juni på Åbybro Bibliotek fra kl. 18.30 til 21. Der er fri adgang. Vægterture med Løgstør Købstads Vægterlag. Det er onsdag den 10. juni kl. 18.30, og det er fra Tolbogade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør gennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Vi har noget, der hedder Tour de Jammerbugt 2026. Der er start af cykle, løbe eller gåture i Hjortdal tirsdag den 10. juni kl. 17.30. Tilmelding det er via www.jammerbugt.com. .dk/tourdejammerbugt. Far til to, det er et comedy show med Anders Wortmann onsdag den 10. juni kl. 19 i Sports- og Kulturcentret i Brost. Spark dæk i Blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 10. juni fra kl. 17 til 21, og alle er velkommen til at deltage eller se på. Beckmann Sidenius torsdag den 11. juni kl. 20 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Og det var kl. 20. Burning Red Ivanhoe-koncert fredag den 12. juni på Skovsgård Hotel kl. 20. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling, og billetter det er via Brost Musikforsyning. Så er der herregårdskoncert med tørfisk. Det er lørdag den 13. juni kl. 12 i festteltet på museet Herregården Hessel. Og billetter det er via herregårdenhessel.dk. Løgstør Open Air 20. Det afholdes den 13. og 14. juni i Christiansmindeskoven Løgstør. Medvirkende er blandt andet Rasmus Berge, Jakob Dinesen, Ankerstjerne, Roxette Max med flere. Og billetter det er via billetsalg.dk. Så er der søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Stånegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Fodslag i Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 9. juni kl. 19 ved Limfjorden, og der parkeres på Gølhavn. Turen byder på vandring langs fjorden og i byen. Ellers er en lykstør spiller petang, og det er på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Og kontakttelefonen er 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejr tillader det, spiller vi golf onsdag kl. 13-15 på Stadionvej 9 i Kås. Og jeg tror lige, jeg vil give jer forhandlerlisten over bingoplader til Midtfjord Radio Bingo, inden jeg går i gang med, hvor der er bingo.
2: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Lykstør, Lykstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Lykstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi høre, hvor der er bankospil. Og den starter med mandag. Mandag er der bankospil i Brunderup Forsamlingshus kl. 19, og dørene de åbnes kl. 18. Der er banko i Vindblæs Multicenter, der spilles kl. 19, og dørene de åbnes kl. 18. Og der er ligeledes banko i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerslev, det er kl. 19. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur og Forsamlingshus kl. 19. Der er bankospil på Kimmerkron i Aars kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19. Og her åbnes dørene 17.45. Onsdag i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Og så har vi torsdag. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimbrekron i Aars kl. 19. Så kommer vi til lørdag. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. 90'er puljen er på 4.000 kroner, og på det gule pulje Midtfjord Spil er puljen på 3.000 kroner, eller pladen fuld på 2.000 kroner. Og søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Og der spilles banko i gæstehallen kl. 18.30, og her åbnes dørene kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre. Og så kommer vi til genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvegade 7, Lykstør, der modtages med tak, nipstøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Så har vi aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til kl. 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17, og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Og vi har igen brug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Og meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og så vil jeg lige informere om Midtfjord Radios åbnings, eller Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage lige uger fra 9 til 12. Men meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk, eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Ja, og jeg skulle jo have lidt mere, men jeg spiller lige et lille stykke musik, og det er François Hardy, Je suis d'accord. Den kan vi lige nå.

Det var så lidt fransk, vi hørte, og det var François Hardy, Je suis d'accord. Og ja, vi går jo ind i det der program fra klokken 11.45 til klokken 12, der hedder På Genhør. Og Søren Bramfris lærkesang og Cliff Richard med Every Piece of My Broken Heart. Og det var Flemming Bode, der kom med Søren Bramfris lærkesang.

Det var Flemming Både med Søren Bromfris Lærkesang, så var det Cliff Richard og Valerie Simpson, Every Piece of My Broken Heart. Hvad har du under blusen, Ruth? Det synger Flemming Værge og Blue Notes, og Ulla Pia, hun synger Stop, mens dejen er god.

Ja, stop. Mens lejen er god, det var Ulla Pia, der sang det. Flemming Værge og Blue Note sang Hvad har du under blusen, Ruth? Og jeg vil til at slutte af. Og det er Nina, der siger tak for nu. Og det vil jeg gøre med Peter og Lindy Aldal. Og de synger nemlig, eller de spiller Den Lille Vals. Og vi lyttes jo ved en anden god gang. For når klokken den bliver 12, så er det nemlig Radio Nibe 19, der underholder. Og det gør de til klokken 15, hvor vi så er tilbage igen på Midtfjord Radio. Men alt er alt Den Lille Vals, og tak for nu.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stikhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Servants med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19. Og velkommen til Carstens Dansk Team.

Ja, så blev det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Først vil jeg gerne sige tak til Midtfjord Radio, der har sendt hele formiddagen. Som I nok hørte i jinglen, var det Claus, der sagde, at det er Carstens dansetime. Og det er jo så rigtigt, som det er sagt. Den første, vi hørte, var selvfølgelig så en med Claus og Servants med, Marie Marie. De næste to, jeg har fundet, det bliver Kim Larsen med Susanne Himmelblå, og Dresinebanden med Så var min sommersang.

0: Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Ja, så kan jeg se, vi er kommet til Jotlebiver. Jeg har drømt om Tyrol og Birte Kjær med Vildt Forelsket.

Så bliver det Søren Grav Jacobsen med Kender du det? Ja, den er jo bedre kendt som Mona Mona. Og så kommer Sebastian med 80'ernes Bohemen.

pludselig gik døren op. Der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i kåbe tøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke væmmeligt, for jeg syntes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om

besked, at vi skulle på lejerskole op i Nordsjælland et sted. Jeg kan huske, vi skulle mødes under uret klokken 10. Jeg kom først i nye støvler, aller sidste skrig, der blev larmet på perronen. Hans og Mogens sad og røg, der var en dejlig lugt af tjære og en masse larm og støj. Vi grinede i kupéen,

Vi satte os i sandet. Jeg kunne mærke den der vin. Men pludselig kunne jeg også mærke Monas hånd i min. Hun lagde sit hoved på min skulder. Jeg fik pludselig selvtillid. Jeg glemte alt om tøj og bumser.

Ja, det var så den time, der strøg allerede, og jeg synes, det går så hurtigt, så hurtigt. Det er nok, fordi jeg synes, det er noget godt musik. Det håber jeg også, I gør. Jeg vil lige minde jer om, at jeg har fået en mailadresse hernede til radioen, og den hedder ka@nibe19.dk. Skriv til mig, hvis der er noget musik, I gerne vil høre. Det skal jo selvfølgelig være dansk, når det er mig. Og I kan sige noget med nogle nye programmer, I gerne vil have. I kan sige noget med ris, ros. Ja, næsten hvad I kan finde på. For så kan jeg tage det med til medarbejdermøde eller bestyrelsesmøde, så vi kan få lavet en bedre radio, og vi er sikre på, at vi kan blive her de næste mange år. Jeg vil gerne sige tusind tak for den her gang, og på genlyt. Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse Torv 5 i Nibe.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået ny vært bag mikrofonen, og det er Janit. Og den her gang er det til programmet Godt Blandet. Og jeg ligger stærkt ud med musikken. Det bliver først Tommy Seebach med Vil du, tør du, kan du eller hvad? Og derefter Andreas Bieber med Auf die guten Seite.

De næste par stykker, jeg er klar på min playlist, det er Vindstyrke 15 med Bliv væk fra vort kvarter, og derefter Fistful of Dollars med Fishing in the Dark.

De næste par stykker, jeg har, der står og venter, det er to tosser på tur med. Vi er studenter, og derefter Camilla Moberg med, så længe du er her.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

De næste to, vi skal have fat i, det er Herbert Thorkild Stottier med Ensomhedens Gade, og derefter Wenche Hartmann med Demi Dances on His Grave.

Så gik klokken hen og blev så mange, at jeg kun kan nå at spille 2 stykker musik for jer. Men inden da, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 9/19. Og husk, at I kan finde os på Instagram, Facebook og TikTok. De sidste 2, det bliver Malle Muck med Evig Grøn, og så Luis Fonsi og Daddy Yankee featuring Justin Bieber med Despacio.

Ja, goddag og velkommen til en times kontromusik her på Radio 9.1. Mit navn er Bjørn Johansen, og jeg skal være jeres pistolfører den næste times tid. Og vi skal have lidt lækker kontromusik. Vi skal simpelthen have nummer her med John McNichol, og det her Come On Dance.

en lille opfordring på at komme ud og danse. Come on, dance. Her var der med John McNichol. Og nu vil jeg have det danske her, så nummer her, det her We Dancing Away. Og det er en dame, der kan så meget, Diana Carter. Hun kommer her, værsgo.

er dem her, Diana Carter, om hun er familie med Carter-familien, det ved jeg så ikke, men nummeret her, det her, We Dance It Away. Så skal vi have Frank Kilbride, og det her er Sunny Side of the Mountain.

fik vi så lige lille kurs i, hvordan man rier som en cowboy, right like a cowboy her med Armin Murray. Tom Power og Matt Leary, det er det næste, og det er nummer, som vi kender sikkert alle sammen, New Street of Baker Fields.

der fik vi sådan en helt billig udgave af The Blue Moon of Kentucky, og det fik vi med The Black Axel. Josh Strait, han kigger op mod skyerne, og så ser han Blue Clear Sky.

er der engang imellem, man kan se en klar blå sky. The Blue Tea Sky. Her var det med George Strait. En anden George skriver fat i, nemlig George Jones, og han har lavet en sang om The Lone Rangers.

skyglad mand, ham her, The Lone Ranger, det var med Josh Jones. Så skal vi have fat i en gruppe, som jeg ikke kender så meget til, det her Confederate Railroads, og nummeret der er det her, The Queen of the Memphis. Lad os prøve lidt på, hvad det er for noget. Queen of Memphis.

0: er her, går man hen og bliver forelsket i The Queen of the Memphis. Jeg var der med en gruppe, der kaldte sig for Confederate Railroad. Og den næste, den er jeg ikke rigtig klar over, hvad det er for en, men i hvert fald, der er en hulens masse kunstner med. Lad os prøve at lytte, om det lykkes for mig, den her. I lytter.
1: I don't need your rocking chair.
0: Mark Chestnut, Josh Jones, Peter Loveland, Scott Rose, Clint Black, Alan Jackson, Travis Tritt, Joe Diffie, Pam Tillis, and T. Graham Brown. I don't need your rocking chairs.

Ja, hvem det var, kunne jokle sådan. I har aldrig nogensinde fundet ud af teknikken, hvordan man gør, men Lauren E. Rose, hun kun og nummeret her, det her, i Cowboy Jodel. Hvis I danser en line dance, så vil I i hvert fald nok genkende til den her med John McEnroe, den her You Are No Angel.

rigtig dejligt nummer her fra John McNicholas, Nicholas. Og nummeret her, You Are My Angel, den blev brugt mig til line dance, har jeg på, da vi. Joe Diffrey er den næste, og der skal vi have et nummer her, Country.

er Joe Diffie her med country, og han vil bare bo ud på landet, fordi der skete der så meget, de havde alt lavet. C-O-U-N-T-R-Y. Mark Flavin er den næste, og her skal vi høre, hvordan det lige er at være i Oklahoma in morning. Oklahoma morning.

lille stykke morgenmusik her, Oklahoma Morning med Mark Flavin. Så er vi kommet til den sidste den omgang her, og det er Kenny Chesney. Og nummeret her, She Think My Tracksuit Is Sexy. Men det kan da godt være, at man skulle have en sexy traktor. Og med de toner her, der vil jeg gerne sige tak for den omgang. Mit navn er Bjørge Hansen. Jeg er tilbage igen samme tid, samme sted næste gang. Howdy, ciao, ciao, bye, bye. Pas nu på jer selv. Hey.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio, der overtager senderen efter 9.19, og de har spillet sin kl. 12, og så indtil nu, og det siger vi tak for. Herfor at komme og passe på jer selv deroppe. Men vi skal det nu her fra kl. 15 til 16.15. Der kommer der musik til eftermiddagskaffen. Og fra 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. Fra 16.30 kl. 17, musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er der kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio 9.19 igen. Så der er rigtig godt musik på disse kanaler. Vi har lige hørt, hvad hedder det, Sifos Fødvarme med Radeski Madsen, og det er Peter, der er jeres studievært de næste par timer. Så vi skal nu høre, nu går vi i gang med det der musik til eftermiddagskaften, og vi skal høre H.C. Eisner med Et par forførende øjne, og bagefter kommer Søren Vesterholm med Gode Venner.

Det var Søren Westerholm med Gode Venner. Og før der var det H.C. Eisner med Et par forførende øjne. Så vil vi høre Jens Lindby med Nationalpark Thy. Og Troels Christensen med Hul i mit glas.

Det var Troels Christensen med Hul i mit glas. Og så var det Jens Lindby med Nationalpark Thy. Og så skal vi lige høre om Rackert med og The Strangers med Today I Start Loving You Again. Og hvad kom Willie Nelson, Gitter in the Corner.

Det var Willie Nelson med Guitar in the Corner. Og før var det Merle Haggard and the Strangers med Today I Start Loving You Again. Så skal vi lige høre Lene Holme med et nummer, der hedder Blame It on Your Heart. Og bagefter kommer Elsborg Majbo og Mads Torhøj med Don't Cry Joni.

Det var Esbjerg Majbo og Mads Torhøj med Don't Cry Joni. Og før der hørte vi Lene Holme med Blame It On Your Heart. Så skal vi høre Bo Young med Deres Stjerner. Og bagefter kommer Jens Jørgen Pedersen med Drenge.

Det var Jens Jørgen Pedersen med Drenge, og før der hørte du Bo Young med Der er stjerner. Så skal vi lige høre Jette C.V. Madsen med Arbejdsløs og fattig. Og så kommer Valentin og Majbo med Hvis jeg ser den anden vej.

Det var Valentin og Majbo, hvis jeg ser den 2. maj. Og så før der hørte Jelse ved massen med arbejdsløs og fattig. Og så skal vi lige høre Majbo i post med One Little Teardrops. Og bagefter kommer Simon von Connery med Blueberry Hill.

Det var Simon von Connery med Blueberry Hill. Og før der hørte mig på et post, One Little Teardrops. Så skal I høre Sputnik med Et Menneske Er Jeg. Og hvad kommer Heidi Hauge med Honky Tonk Angels.

Det var Heidi Hauge med Honky Tonk Angels. Og før var Sputnik med Et menneske er jeg. Så snubber vi lige Bjørn Tidemand med Brænd mine breve. Og hvad kommer Michael Winkler med Solen, månen og stjernerne.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Ja, vi har lige hørt Michael Winkler med Solen, Månen og Stjernerne. Og før var det Bjørn Tidemand med Brændt mine breve. Så skal vi lige høre Valhalla med Det er en viking.

tid med vild postyr. Hvor travle mænd, de søgte viden, og de troede

0: 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Ja, så er der kommet en studievært mere på her på Midtfjord Radio. Mit navn det er Åse, og jeg skal være her til klokken. Den er 18. Den første kvarters tid, det bliver sammen med Peter Aldal. Og ifølge programmet, der skal vi have fjordens stemme her fra 16.15 til 16.30. Så kommer programmet Musik og Hilsner, og fra 17 til 18, der er der kunstneren og musikken. I dag der omhandler det Ole Ivers. Men vi starter med fjordens stemme, og vi starter med en efterlysning. Det er en sort labrador-tæve, som efterlyses. Den er forsvundet fra Ullåvej 112 i Akersund, lørdag den 6. juni kl. 20.30. Hunden bærer rødt halsbånd med hundetegn og har en karakteristisk virvel på næsen. Der er en dusør på 1.000 kroner for oplysninger om hunden. Har du set hunden eller oplysninger om den, så bedes du kontakte Morten, og det er på telefon nummer 22 25 96 33. Altså 22 25 96 33. Og det var en sort labrador tæve med rødt halsbånd, som er efterlyst. Og så starter vi på fjordens stemme mandag den 8. juni. Slip fantasien løs på de mange maskiner på Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til kl. 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskiner eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv., og det er på laserskærer. Gratis billetter, det er på Place to Book, og der betales for de materialer, som man bruger. Han havde havbådets værft i Sletterstrand er åben for besøg tirsdag den 9. juni fra kl. 16 til kl. 18, og der er gratis adgang. Åben hus med Johannes Andersen, morgenmad, godt selskab og fortælling om at blive ældre og som mænd, der gerne vil mere. Det er tirsdag den 9. juni, det er fra 9 til 12. Det er på Aarhus Bibliotek, og der er fri entré. Lær at lave dramatisk oplæsning. Det kan man tirsdag den 9. juni på Oppebro Bibliotek, og det er fra kl. 18.30 til kl. 21, og der er fri adgang. Vægterture med Løgstør Købstads Vægterlag. Det er onsdag den 10. juni. Det er fra kl. 18.30 til, og det er fra Tolbusgade nummer 8. Og undervejs, der fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år, og de synger vægtersange, og der er fri deltagelse. Tour de Jammerbugt 2026. Der er start af cykel-, løbe- og gåture i Hjortdal. Det er der tirsdag den 10. juni.

0: Den 10. juni fra 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Beckmann Sidenius. Torsdag den 11. juni kl. 20 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Burning Red Ironhoe koncert. Det er der fredag den 12. juni på Skovsgård Hotel kl. 20, og der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter det er via Brovst Musikforsyning. Så er der Herregårds koncert med Tørfisk. Det er der lørdag den 13. juni kl. 12 i festteltet på museet Herregården Hissel. Billetter det er via herregårdenhissel.dk. Løgstør Open Air 20, står der. Afholdes, det skal nok så 2026, men der står 20. Det afholdes den 13. og 14. juni i Christians Mindeskoven i Løgstør. Medvirkerne, det er blandt andet Rasmus Bjerg, Jakob Dinesen, Ankerstjerne, Rocket Max med flere, og billetter, det er via billetsalg.dk. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested DP-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur, det er tirsdag den 9. juni. Det er kl. 19, og det er ved Limfjorden, der parkeres på Gjølhavn. Turen den byder på vandring langs fjorden og i byen. Ældresagen Løgstør spiller petang. Det er på banerne ved byens hus. Det er onsdag kl. 9.30. Kontakttelefonen er 52 37 49 01. Og Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, så spiller vi krolf. Det gør vi onsdag fra 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyrradio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyrradios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyrradio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
2: Så er vi kommet til bankospil. Mandag så er der bankospil i Bunderup forsamlingshus kl. 19. Og døren de åbnes kl. 18. I Vindes Multicenter der spilles kl. 19. Døren de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Scenecenteret i Fjerslu der spilles der banko kl. 19. Tirsdag så er der bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Og på Kæmpekrogen i Aars kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19. Og her åbnes døren kl. 17.45. Onsdag i Leo-uger, så er der bankospil i Værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag, så spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmpekrogen i Aars kl. 19. Og lørdag så spiller Midtfyrradio banko kl. 13.30. 90'er pulje på 4.000 kroner. Og på det gode Midtfyrspil er puljen 3.000. Eller pladen fuld for 2.000 kroner. Søndag så spilles der banko i Brovst Multisal kl. 19. Og i gæstehallen kl. 18.30. Og døren de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinster af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. vores bingoforhandler.

0: Og er Shell-shoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Så Genbrug og Loppemarked, Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjernslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene de kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17, og lørdag fra 10 til 12. Møbler de kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Og tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og den første lørdag i morgenen fra 10 til 13. Mandag og tirsdag, så er det lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Værum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene de kan afleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Værum. På hverdagen fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsbo de kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stenskovsvej 33 i Aarup. Brugte og brugbare effekter de modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag, fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelse til oplæsning, de skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfyn Radios kontor det er åbent mandag fra tirsdag og torsdag fra 9 til 12. Samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelse de kan fremsendes på mail@midtfynradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse, de var oplæst af
2: Åse
1: og Peter.
2: Og jeg har lige den her efterlysning fra med den her sort labrador. Jeg har fået navnet på den også, og den lyd er navnet Bodil. Det er en sort labrador tæve, som efterlyses. Den er forsvundet fra Ullervej 112 i Akersund, lørdag den 6. juni kl. 20.30. Hunden den bærer rødt halsbånd med hundetegn og har karakteristisk virvel på næsen. Du sørger på 1000 kroner for oplysninger om hunden. Har nogen set eller har oplysning om den, så bedes man kontakte Morten på telefonnummer 22 25 96 33. Og det var altså efterlysning af en sort labrador tæve. Jeg tror, den er 8 måneder gammel. Den lyder navnet Bodil. Og kontakt til Morten på 22 25 96 33. Det var, hvad vi havde i dag i Fjordens Stemmer.
1: Ja.
2: Peter, er det så dig, der gerne vil have lov til at gå hjem?
1: Jeg er faktisk videre. Så jeg siger, så vil jeg gerne herfra sige tak for nu, og jeg håber, I er nødt på tingene lidt. Jeg er i hvert fald nødt at være her. Så pas på jer selv, så får også lige over lov til at overtage resten for i dag.
2: Ja, og tiden den er ved at være sådan, at vi går over til det program, der hedder Musik og Hilsner. Der ligger ingen sedler i dag, så jeg tror, at vi starter med Thomas Kjellerup og Ørnen. Kom her, værsgo.
3: min sjæl.

Det var først Thomas Kjellerup med Ørnen, så kom Eva Madsen med Jordbærhjerte. Det er jo lige tiden nu. Peter Aldal og Ida Lohmann, de kommer med Jeg elsker dig stadig, og Sten Kjærsgaard, Solskins Anton.

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Det var Peter Aldal og Ida Lohmann med Jeg elsker dig stadig, så kom Sten Kjærsgaard med Solskins Anton. Vi skal lidt længere tilbage i tiden. Vi skal have Preben Uglebjerg. Han kommer her med Texas Gule Rose, og så kommer Grete Sønck med Pigen fra Gunløse Magle.

er skøn som nat på prærien. Jeg er skønnere end den. Du min Texas gule rose, er min lille hjerteven. Nu min Texas gule

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det er Midtfjord Radio, jeg lytter til. Og det er det program, der hedder Musik og Hilsner, og der var ingen indkommende bestillinger i dag. Men vi hørte Preben Uhlebjerg med Texas School og Rose, og Grete Sønck med Pigen fra Gunløse Magle. Vi bliver i det lidt ældre, vi snupper Lulu Ziegler. Hun synger Vildanden sang, og så kommer Les Paul og Mary Ford med Mockingbird Hill.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Lulu Ziegler med Vildandens sang, så kom Les Paul og Mary Ford med Mockingbird Hill. Vi slutter den her halve time med Karine Høgefeldt og den smukkeste stjerne på himlen.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: Ja, og klokken den er 17, og vi skal over til det næste program. Det hedder Kunstneren og Musikken, og det handler om Ole Ivers. De får lov til at starte med Hjertets Mindebog.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radios sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Ole Ivers med Hjertets Mindebog. Og begyndelsen, det var Drømmene fra Hammer. Historien om Ole Ivers starter i Norge i 1964, nærmere bestemt i området omkring Hammer. Her var en gruppe unge mænd samlet af en fælles passion, musik og lysten til at spille for folk. Oprindeligt så hed bandet The Tynix, men kort efter skiftede de navn til Ole Ivers, inspireret af de to af de centrale medlemmer, nemlig Ole Ødegård og Iver Grønsveen. De spillede først og fremmest til dans. Der var ikke tale om store stadionkoncerter, men forsamlingshuse, folkefester og lokale arrangementer. Det var musik til almindelige mennesker. Musik, man kunne synge med til, eller danse til og synge med på og føle sig hjemme i. Allerede her lagde de fundamentet til noget, der skulle vise sig at blive en af Nordens mest elskede dansebands. Vi skal høre dem spille Regnets Rytme. Det var den, der var deres store gennembrud, da de startede.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, i 1964, der startede som sagt Ole Iverts, men det store gennembrud, det kom i 1968, og det var sangen Regnets Rytme, som vi lige har hørt. Den blev et hit, og den gjorde Ole Iverts kendt i hele Norge. På det tidspunkt, der var der noget særligt. Sangen den solgte så godt, at den fik guldstatus, hvilket var usædvanligt for norsk musik dengang. Herefter gik det stærkt. Bandet udgav album efter album og begyndte at opbygge en trofast fanskare. Deres musik var enkelt, melodisk og ærlig, og netop det gjorde dem populære. Vi skal høre dem med 5 mand i et danseband. Den kommer her.

Det var Ole Ivers med fem mand i et danseband. I 1968 fik de, som sagt, deres store gennembrud med sangen Regnets Rytme, men historien, den er ikke kun succes. I 1973, der døde forsangeren Iver Grønsvægen, faktisk ham, som bandet er opkaldt efter. For mange band, der ville det have betydet enden, men ikke for Ole Ivers. De valgte at fortsætte og tog en ny sanger ind. Det blev et vendepunkt, hvor bandet viste en stærk vilje og et sammenhold. Det fortæller også om deres private side. Det her var ikke bare kollegaer, det var mennesker, der havde bygget et liv sammen omkring musikken. Vi skal lige høre dem med fem gule enker.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Ja, det var norske Ole Ivers med fem gule enker. I løbet af 70'erne og 80'erne, der voksede Ole Ivers sig større. De blev blandt andet kendt fra tv-programmer og optrådte som husorkester på norsk tv. Samtidig så udviklede deres stil sig, men de holdt fast i deres rødder. Musik til dans, musik om hverdagen, musik for almindelige mennesker. Det er også her, de begynder at blive et folkekært band, ikke bare et musiknavn, men en del af norsk kultur. Vi skal høre dem kalde med Fela.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Ole Ivers, det her sang Kalle med Fela. Gennem årene, der har over 30 forskellige personer været en del af

almindeligt liv ved siden af musikken, noget der faktisk har været en del af deres image. De fremstod som folkets musikere, ikke som stjerner. Vi skal høre Ole Ivers med Livets Gang.

Det var Ole Ivers med Livets Gang. Vi skal høre lidt om deres hits og deres priser. Ole Ivers, det blev efterhånden et af Norges største dansebands nogensinde. De har udgivet over 50 albums. De har vundet flere spillemandspriser, det er de norske Grammy'er. De har opnået guld- og platinplader. Nogle af deres mest kendte sange, det er Kalle med Fela, Fem gule enker, Jeg troede englerne fandt, og Nej, så tjuk du har blidt. Deres musik handler ofte om kærlighed, hverdagsliv, humor og fællesskab, og det er netop det, der har gjort dem så langtidsholdbare. Vi har spillet Kalle med Fela, Fem gule enker, og nu skal vi have Jeg troede englerne fandt. Den sidste Nej, så tjuk du har blidt, den har vi desværre ikke på radioen, men vi har andre gode, så... I Ole Ivers og Kiki Danielsen, Jeg troede englænder fandt.

Det var Ole Evers sammen med Kikki Danielsen med Jeg troede englene fandt. I 2019 der fik bandet ny forsanger. Det var Esben Hagen Olsen. Det viste, at Ole Evers stadig kunne forny sig, selv efter mere end 50 år. Men samtidig så begyndte man at kunne mærke, at en ære nærmede sig sin afslutning. Efter mere end 60 år, der sluttede Ole Evers karrieren i 2024 med en stor afskedskoncert i Oslo Spektrum, og det var sammen med Kringkastningsorkestret. Det blev afslutningen på en usædvanlig lang karriere, hvor bandet gik fra lokale danseaftener til at blive et af Norges mest populære og prisbelønnede dansebands nogensinde. Det er sjældent, at et band holder i så mange år. Deres historie er derfor ikke bare en musikfortælling, men en fortælling om venskab, loyalitet og kærlighed til musikken. Vi skal høre dem synge den her, det bliver aldrig som det var i 50-året.

0: Du lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Ole Ivers, men det blev aldrig som det var i 50 år. Ole Ivers er ikke bare et band, det er en del af nordisk kultur. De repræsenterer noget enkelt og ægte. Musik, der samler mennesker. Musik, man kan leve sit liv til. Og musik, der varer ved. Fra små forsamlingshuse til store koncertsale. De var med hele vejen. Og netop derfor, det er netop derfor, de stadig bliver husket, fordi de aldrig glemte, hvem de var og hvem de spillede for. Vi skal høre Ole Ivers med Bliv min gæst.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Ole Ivers med Bliv min gæst, og det var også Ole Ivers, der sluttede med stor afskedskoncert i 2024 i Oslo Spektrum. Vi skal lige høre, hvem der var med i bandet, da de stoppede. Det var Ole Ødegaard, som startede bandet og spillede på sine keyboardinstrumenter. Så var der Arne Willi Foss, det andet medlem af den originale rollebesætning. Han var en fremragende multikunstner, der spillede både klarinet, fløjte og alle typer saxofoner, og har også indspillet mange sange som solist. Så var der William Christoffersen, bassist, en af vokalisterne, manager og bandets velkendte sangskriver. Siden han startede i 1983, er næsten 300 af hans sange og melodier blevet indspillet på 25 forskellige studiealbums med bandet. De fleste af hitsangene, dem har han selv skrevet. Så Morten Nyhus med, han spillede trommer. Han var også producer og tekniker på de fleste af Ole Ivers albums fra 1989 og frem. Så er der Bjørn Elvestad, en anden multikunstner i Ole Ivers. Han startede i 96 og spillede guitar, harmonika, stilguitar, violin, keyboard, samt var kor og sanger. Bjørn har også solist på mange sange, hvor han brugte mange forskellige instrumenter. Og så det nyeste medlem, Esben Hagen Olsen, som var forsanger, og han spillede også på guitar. Vi skal høre Ole Ivers med jubilæumshilsen.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, og det er en lille fortælling om Ole Ivers, og de sang her i jubilæumshilsen, og så kom de med Kongen af Campingpladsen. Og det var faktisk det, jeg havde om Ole Ivers for i dag. Vi kan få et lille kort resume. Ole Ivers var et norsk danseband, der blev dannet i 1964 i Hammer og udviklede sig til et af Nordens mest populære bands. De fik deres gennembrud i 68 med Regnens Rytme, og siden har de haft stor succes med mange hits, priser og udgivelser. Bandet har igennem årene haft mange medlemmer, men har altid holdt fast i sin stil og sit publikum. De blev kendt som folkets musikere, fordi deres sange handlede om hverdagsliv, kærlighed og fællesskab. Efter over 60 år, der afsluttede Ole Ivers deres karriere i 2024, og de efterlod sig en vigtig plads i norsk og nordisk musikhistorie. Vi skal lige høre en par numre med Ole Ivers igen. Jeg har fundet den jente, jeg vil have, og god countrymusik.

Det var Ole Ivers med Jeg har fundet den jente, jeg vil have. Så kom de også med god country musik og til sidst Ingen låter svinger bedre. Ja, skal lige se, vi har 8 minutter tilbage. Ja, nu er den her time, så jeg tror, vi tager Arne Willi Foss og Ole Ivers med Gårdmusikanten.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Arne, Willy Foss og Ole Evers med gårdmusikanten. Men det er så tiden kommet, at vi skal have programmer for i morgen tirsdag den 9. juni. Fra 8 til 9 er der morgenkvisten, og det er der også fra 9 til 10. Fra 10 til 11 studie verdens favoritter, 11 til 11.30 Museo Hilsner, 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. 11.45 til 12, der hedder programmet På Genhør. Fra 12 til 15, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15 til 16.15, der er vi tilbage på Midtfjord Radio med blandet musik. Og 16.15 til 16.30 har vi Fjordens Stemme. 16.30 til 17, der har vi musik og hilsner. Og fra 17 til 18 i morgen aften, der er der eftermiddagsradio. Også i morgen aften fra 18 til 22, der er det Radio Nibe 19, som underholder jer. Og ja, der er ved at være slut for mig, for i dag er det Åsa, der siger tak for i dag. Jeg håber, I har nydt musikken lidt. Jeg har nødt at spille den for jer, Ole Ivers og Kikki Danielsen, de er i gang med Det Bedste i Livet. Kan vi nå mere, så skal vi høre Arne Willy Foss og Ole Ivers med Jeg kan lide sex. Og med det, så er det slut for i dag. Tak, og kan I have en god aften med.

Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås. Og med disse toner, ja, så vil jeg gerne byde velkommen her til Radio Nibe 19. Og jeg vil sige tak til Midtfjord Radio for deres underholdning det meste af dagen i dag. Nu er det Nibe 19, der er på banen, og det er vi med, som sædvanligt, med fire programmer. Og det er, hvad hedder det, Nibe 19 fra 18 til 19, få ord tysk og instrumental fra 19 til 20, og det er med undertegnet Bente. Og fra 20 til 21, ja, jeg har faktisk ikke fået noget nyt navn, det er jo Janni, der sender der. Og så tager hun aftenradio fra 21 til 22. Og som så vanligt, en mandag aften, når det er mig, der ligger ud, så starter jeg ud med Bjarne Andersen. Og det bliver med nummeret Bridge Over Troubled Water.

0: Det var Bjarne Andersen, og det var med nummeret Bridge Over Troubled Water. Så skal vi jo have nogle nyheder fra den forgangne uge. Og en af de ting, jeg er faldet over, det er, at jeg læste, at til en donation fra den AP Møllerske Støttefond på 10 millioner kroner, den gør det muligt at skabe en hospitalshave med lejeunivers ved børne- og ungehuse på Aalborg Universitetshospital til gavn for stedets unge patienter og deres familier. Fordi uanset om man er syg eller ej, så har alle børn ret til at lege. Og det kan være sygdom, der sætter deres barndom på pause. Men i hospitalsbyen, der får man børn adgang til højt specialiseret behandling, men deres adgang til leg og ophold i det fri, det er begrænset. Derfor er det en stor glæde, at Region Nordjylland har godkendt donationen til hospitalshaven, der bliver et frirum for særlig hospitalets 0-17-årige patienter og deres familier. Hospitalshaven, den er udviklet med afsæt i, at natur, leg og bevægelse styrker trivsel, motorik og mental sundhed hos børn. Det kan mindske stress, støtte restitution og motivere til fysisk aktivitet. Det er planen, at hospitalshaven skal vokse frem i området mellem indgang 6, det er hovedindgangen, og indgang 5, det er børne- og ungeindgangen i hospitalsbyen. Ryggraden i projektet, det er en eventyrsti, der skal bukke sig igennem de forskellige zoner og invitere til både kortere og længere ophold. Langs stien, der kan man møde børnene møde forskellige planter med skiftende farver, dufter og teksturer. Og der er også legepladser i forskellige sværhedsgrader, samt åbne områder til fri bevægelse. Og så støder børnene også på skulpturerne, gravlingen, egeren og skovbunden, der både fungerer som pejlemærke i landskabet og legeelementer, som kan tale direkte til børnens fantasi. Det er en målrettet investering i børns trivsel, udvikling og livskvalitet under sygdom. Der bliver nu skabt et veje- og værdiskabende frirum, og det kan så samtidig bidrage med ny viden og inspiration til fremtidens hospitalsbyggeri. Det er rigtig glædeligt, at den AP Møllerske Støttefond, den vil have givet penge til det her, fordi det er til nogle af de mest sårbare børn og deres familier. Tak for det, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen. Projektet, det er beregnet til at koste i alt 10,7 millioner. Og som sagt, man har fået en donation på 10, så de resterende 652.860 kroner, de skal medfinansieres af Aalborg Universitetshospital. Projektet, det er udviklet i tæt samarbejde med den lokale landskabsarkitektvirksomhed By plus Land og designervirksomheden Monstrum, som er internationalt anerkendt for deres kunstneriske og inkluderende legeuniverser. Den primære målgruppe, det er børn og unge i alderen fra 0-17 år, og det er dem, der er i behandling i primære børne- og ungehuse. Hospitalshaven, den forventes at stå færdig i 2027. Så det må vi jo så se, hvordan det kommer til at spænde af. Så har jeg 3 stykker musik, der er bestilt. Og det er, det er dig, Anita, der har ringet og bestilt 3 stykker musik. Vi skal først høre Ib Grønbæk, og det er med nummeret Mygstik. Og det var simpelthen, fordi du har fået Mygstik i dag. Så skal vi høre VM-holdet med recepten. Og til sidst, der skal vi høre Arly Carlsen. Jeg skulle finde nummer 7 Spanish Angels. Og der har jeg valgt den med Arly Carlsen. Det er jo en norsk country-sanger. Så jeg siger tak for støtten til dig, Anita, og her kommer dit musik.
1: Hallo! Og er længe så glad for at nemmerne se det igen. For er et helt i Berlin, som mit liv er så trælskævet. Du skulle hjem for at passe din mor, som er værd og 2-3 uger. I will hold.

den skulle så ikke lige starte nu. Men vi hørte her tre stykker musik, som du havde ringet og bestilt, Anita. Ib Grønbæk med Mykstik. Og det var simpelthen, fordi du har fået Mykstik nu, så kom du til at tænke på den. Så er det VM-holdet, eller var det VM-holdet, vi hørte med nummeret Recepten. Og det sidste, så tog vi lige en tur til Norge, fordi det, du havde ønsket Seven Spanish Angels, og der valgte jeg den udgave med Ally Carlsen. Så tak for støtten. Og så var det egentlig meningen, vi skulle have noget servicemeddelelse nu, men der er så lidt bøvl med den, så jeg prøver lige at se, om jeg kan finde ud af. Men jeg kan så sige, i morgen fra klokken 13 til klokken 14, de sidste to tirsdage, der har vi haft et program med Nanna Hylgaard, og det har så været om togrejser. Nu har vi et program mere med Nanna Hylgaard. Det handler om at leve for det halve. Hvordan kan man leve mere klimavenligt? Og hvordan kan man spare penge ved at lave et forbrug, uden at man føler, man mangler noget? Det kunne jo være, at man kunne få nogle tips der. Det er altså i morgen fra klokken 13 til klokken 14. Så var der ved at starte et stykke musik. Det kan vi så godt tage nu, inden de næste nyheder. Og det er et nummer med Ellers, jeg har fundet. Jeg synes, det er jo lang tid siden, jeg har hørt det. Og den anonyme.

Det var Ehlers, og det var med nummeret Den Anonyme. Og så har jeg lidt utraditionelt valgt en rimelig lang historie her fra den forgangne uge, fordi jeg synes egentlig, at den er sådan meget aktuel for Nibe og Nibe Nitter, fordi det er jo altså 40. gang i år, at der skal være den lille fede festival. Det er så samtidig også 40. gang, at det lokale band The Bats er på plakaten. De var hovednavner på den allerførste festival i 1985, og de har spillet på samtlige festivaler siden. Og i den anledning, så har vi haft en snak med deltagerne i bandet, og de kunne jo, de kunne jo fortælle meget. Året 1985, det havde fået betegnelsen ungdomsår, hvor der skulle gøres en særlig indsats for ungdommen. Så der var for eksempel var der arrangeret en koncert med folkesangeren Sebastian. Festivalen den blev nærmest skabt på en fælles opfattelse af, at nu skal der ske noget. En idémager og nogle ildsjæle fik sat gang i de unge i byen, og en festival, den tegnede sig. Og den opgave tog blandt andet Sand, Sø og Sille på sig. De var blevet ledige, efter de havde afviklet det meget populære danseband Heavy Clouds, som de havde været en del af i adskillige år. Efter de mange og store jobs i Heavy Clouds, så havde de planlagt at ville fortsætte i et mindre setup og med nogle mere overkommelige optrædener. Det er festivalen, den der var under etablering. Det kunne jo så være et godt sted at starte, og sådan blev det. Bandets medlemmer, de var fra starten blot frivillige, ligesom alle andre. Men med den forskel, at deres bidrag var at spille musik, ulønne. De kaldte bandet The Bats. Nibe Festival og bandet har været særlig gode for hinanden gennem hele perioden. Bandet har været udstillingsvindue for dem, eller festivalen har været udstillingsvindue for bandet. Og bandet hører ofte, når de rejser rundt i landet, at det der med det her samarbejde med Nibe 19, eller med Nibe Festivalen. Den gode historie, den er måske også stået lidt i vejen for The Bats en gang imellem. Nogle af de personer, der har haft planer om at engagere The Bats, de gjorde det ikke alligevel. De troede, at bandets hyre simpelthen var for høj. Det må jo være derfor, de er spillet på Nibe Festivalen så mange gange. Det er en del af The Bats identitet at spille på Nibe Festival. Selvom de nu ikke længere tilfører festivalen noget nyt rent musikalsk, så har de en klar symbolværdi, sammenhold, fælles historie og bandet. Sjælen er med, og den hægtes ikke af, selvom sammenholdet efterhånden har mange år på banen. Der er måske basis for at komme i Guinness rekordbog, men den faste tilstedeværelse på plakaten er også med til at minde om festivalens lange historie. Peter Møller Madsen siger, at det er en vild historie med os og The Bats. Sand, Sø, Sille og Henning var helt sikkert med til at smide de første meget vigtige sokkelsten, da de dannede The Bats i 85. Uden Dreamland Studio, som leverede lyd og lys, og The Bats på toppen af plakaten, havde vi nok ikke haft den festival, vi har i dag. Sand og Sille, de mærker tydeligt, at Peter Møller Madsen fortsat ønsker at have The Bats med på plakaten. Under interviewet talte de om, at det er flere gange sådan med, at de var meget engagerede
om den betydning, Thomas Becker og Dreamland-studiet har haft for The Bats og for Nibe-festivalen. For eksempel blev Lilholt hyret til en festival, hvor pladen i en sommernat nåede at udkomme inden. Og den plade, den blev en stor succes. Der var lige pludselig, så var Lilholt også et stort trækplaster for festivalen. Thomas Becker, han har kendskab til andre musikere, der gennem tiderne har dannet grundlag for særlige relationer mellem de pågældende kunstnere og Nibe Festival. Det ligger The Bats meget på sinde, at de øver fast en gang om ugen. Det har de gjort mange år, ligesom de gør i Heavy Cloud-dagene. De har eget øvelokaler, og de giver så altid øvningen en ekstra skalle op til årets vigtigste optræden. Jo mere de øver og spiller, jo bedre bliver de. De faste øvninger giver godt humør, og det bliver plads til morsomme bemærkninger i pauserne mellem de enkelte numre. Derfor er musikerne også glade, når de går hjem fra en god øvning. Den har været pusterum fra hverdagen, og det mærker de i nærværet med deres gode venner. Når man spiller i band som The Bats, så oplever man fællesskab, koncentration, følelsen af at skabe noget. Det er både et socialt, musikalsk fællesskab og et socialt netværk, og der er opstået et stærkt bånd mellem bandets medlemmer. Når man som The Bats spiller sammen med andre, lærer man at lytte, medvirke og blive en del af noget større end en selv. Som mange andre bands med lang levetid, så har The Bats haft behov for at få nye spillere på banen, når eksisterende har meldt sig ud. Bandet vælger nye medlemmer efter disses kompetencer, og der foretages trykprøvning af kompetencerne. De er pågældende, de må meget gerne være fra Nibe eller have en eller anden form for tilknytning til Nibe. Og det har betydet, at The Bats faste optræden på festivalen har kunnet fortsætte, selvom der nogle gange er kommet en ny musiker på holdet. Dengang Claus Sø, som han havde været med til at danne The Bats, da han forlod bandet efter at have spillet sammen med Sand og Silly i 30 år, var det en af de andre musikere, der sagde, når Sø stopper, så stopper bandet også. Men tilknytningen til Nibe Festivalen, den fornægtede sig ikke, for straks kom svaret fra en af de andre. Nej, vi stopper da ikke. Vi skal spille på festivalen til sommer. Som det har været annonceret, afholdes festivalen den 5. juni en særlig jubilæumskoncert med The Bats, den er jo så over. Der er lagt op til en aften i Støberiet, hvor 4 årtiers festmusik og minder skal fejres. Det er en lille jubilæumsgave til The Bats fra byens borgere og til de mange, som har fulgt de lokale helte i tiden siden 1985. Det er Nibe Festivalen, der har taget initiativet til denne specielle koncert. Så tillykke til The Bats. Det er godt nok mange år at spille det samme sted. Så skal vi høre et nummer, som... Ja, det blev spillet meget en overgang, men jeg kan ikke huske, når jeg sidst har hørt det. Det er Amin Jensen, og det er nummeret, ville ønske, jeg kunne sige...

Vi fik her Amin Jensen ville ønske, jeg kunne sige. Så skal vi høre have et genlyt med en nummer et på Danstoppen, som blev smidt ud efter at have været der i 10 uger. Det er nemlig Anders Kravlund med Ud hvor kraven er landet.

Jeg synes lige, vi skulle have et genhør med det nummer her. Så har jeg fundet et nummer med harmonika-drengene, og det er nummeret Aloha E.

0: Det var harmonikadrengene med Aloha. Så skal jeg til at gå over i næste program, og det er jo så en blanding af tyske og instrumentale toner. Og ja, studioverdenen er så den samme, nemlig Bente.
1: Programmet blev sendt i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kurs.

og som tonerne fortæller, en blanding af tyske og instrumentale toner. Og så kan jeg da også lige gøre opmærksom på, at den sidste lange historie her, jeg havde fra den forgangne uge med Nibe-festivalen, det er så fra Nibe Avis, så vil I læse hele artiklen. Ja, så må I have fat i Nibe Avis. Og de to første numre, jeg spiller her i denne time, det bliver Lea Amikis med Træeneren instrumental. Og derefter så kommer en, der hedder Gina med Siebentage Sehnsucht.

Så skal vi over og høre Ricky King, og det er i et nummer, der hedder Upsheet Lead. Og derefter så kommer Zimmermann med 1 million rote rosen.

Så fik vi lige en gang country time med Freddie Queen. Så skal vi høre Hank Marvin med American Pie, og derefter en, der hedder Larissa med 1000 Hertzen.

Så skal vi over og høre H.C. Eisner med et instrumentalt medley, og derefter Anne-Marie Zimmermann. 1, 2, 3, 4, heute Nacht.

Så er jeg kommet til det sidste musik, jeg kan nå her i aften. Og så vil jeg lige sige, når det er færdigt, så kommer servicemeddelelserne, fordi de er nemlig kommet til at virke nu, så dem tager vi lige her efter det. Og det bliver Mike Oldfield, Cast Away, og derefter de hertsminister og en hertsfyr Mallorca. Og ja, så kommer der nogle servicemeddelelser, og når de sådan er ved at over, så har I fået en ny studievært, nemlig Jenny. Tak for i aften.

0: Vi har i dag mandag den 8. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strik eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Så er det Østerhornum Seniorer, de har tur til Polen her fra den 14. til den 20. juni, og så holder man sommerpause frem til den 5. august. Onsdag den 17. juni kl. 14, der er der banko på Solsidecenter her i Nibe. Og onsdag den 24. juni kl. 14, der er der Sankt Hansbål. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bente underholder på harmonika. Og det er Solsidecenters venner, der står for disse arrangementer. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Flagenskjold Pensionistforening, de har den 3. juli, der er dansaften kl. 19.30 i Smedjen. Og så er der spis sammen torsdag den 18. juni kl. 12. Og det er ligeledes i Smedjen, og det er med efterfølgende dans. Og dans, ja, ej, det er for langt henne. Og så er der den 11. juni. Der er det De Vilde Orkideers dag i Sindal. Jeg ved ikke, om man kan nå at melde sig til, men man kan da ringe og spørge på 52 38 05 03. Jetsmark Pensionistforening, de har holder sommerpause. Det eneste, man stadigvæk kan gå til hele sommeren i juni og juli, det er kolf. Det er hver onsdag fra kl. 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 i Kås. Så er der bankospil i Smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Og onsdag den 10. i 6. kl. 18.30, der er det menighedsårsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirker.dk. Fredag den 12. i 6. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Så er der healing, og det er der onsdag den 10. juni kl. 19. Det er godt håb. Det er sidste gang inden sommerferien, så kommer at blive lavet op til din ferie. Vi mødes på adressen Lille Voldstrupvej 16, Godthåb. Bybus nummer 1 holder næsten ved døren. Vi glæder os til at være sammen med dig, og det er med venlig hilsen Susanne og Agnes. Så er det Krammerhuset i Kås. Der kan du faktisk slå tre fluer i et smæk, hvis du tager op og besøger dem. Det er reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og hvorfor siger vi så tre fluer i et smæk? Det er fordi, når først du kommer ind i Krammerhuset, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør, og vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og det er Langgade 8 i Kås. Og så er det Vejgaard Tæppemontering. De har Nordjyllands største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Vi har alle kvaliteter og størrelser. Du kan også selv bestemme fasongen. Vi kommer gerne og viser dem hjemme hos dig. Ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og er dit fjernsyn blevet træls? Vil det ikke, som det vil? Det kan være, at det er ved at slidt op. Det kan være, at det er blevet for gammel til alle de her nymodens ting. Hvis du husker på, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, Så kan TV købes med all inclusive pakke, så bliver TV'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Og skulle du have problemer med din radio, ja, så kan vi jo også kigge på den, når vi er ude ved dig med TV'et. Og når du får et nyt TV, ja, så har du jo så også muligheden for måske at komme til at streame. Det kan jo godt ske, at du har lyst til at prøve det. Det kan vi godt hjælpe dig med at få stillet op, så du kan. Så ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21. Gør et godt kup besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, og det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 66 25. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Hej alle sammen, Torben Linde er her.

og 20 minutes på radio i Berlin. Radiostationen med alle

Ja, og som I kan høre, så har I fået en ny vært bag mikrofonen, og det er jo selvfølgelig Janni. Og jeg siger tak til Bente for de sidste 2 timers underholdning, og selvfølgelig redigering og oplæsning af servicemeddelelser. Og ja, jeg skal forsøge at underholde jer de sidste 2 timer af i dag. Og det vil jeg gøre, jeg vil lægge os ud med musikken. Det bliver Hi Heidi med forår i 9, og derefter arbejde med Bumblebee.

Det var så Hej Heidi med Forår Indeni, og derefter var det ABBA med Bumblebee. Og i forbindelse med servicemeddelelserne, så skal jeg lige nævne, at i morgen mellem 13 og 14, her på Nibinetten, der sender vi program med Nanna Hylgaard. Og denne her gang handler det om at leve for det halve, hvordan man kan leve mere klimavenligt og spare penge ved at have et lavere forbrug, uden at føle, man mangler noget. Og ja, og det er selvfølgelig i morgen mellem 13 og 14 her på Nibinetten. Så skal vi have Anders Kragelund med festivalsangen, og så Arena May med Wake Up Call.

Det var så Anders Kragelund med festivalsangen, og derefter var det Arena May med Wake Up Call. Så tager vi Dodo med Sømand af Verden, og derefter Kate Bush med Running Up That Hill.

De fleste kender udtryk som kondomer, det er som at spise guldkarameller med papir på, og kondomer, det er som at høre musik med vat i ørerne. Allerede i 1671 skrev Madame de Sévigné til sin datter Madame de Grignon følgende om brugen af et kondomlignende produkt. Det er en mur mod følelsen og et spindelvæv mod faren. Det sidste med et spindelvæv mod faren passer nu ikke i dag, hvor kvaliteten af kondomer gør, at det er den mest effektive beskyttelse mod seksuelt overførte sygdomme. Hvis man synes, det er upraktisk, ulidenskabeligt eller kedeligt med kondom, så kan man prøve at bruge ultratynde kondomer i en størrelse, der passer en, eller variere med forskellige kondomtyper. Det handler om lyst og om sikkerhed.

Det var så Dodo med Sømand af Verden, og derefter Kate Bush med Running Up That Hill. Og så skal jeg lige informere om, at I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og selvfølgelig så har vi også vores, hvad hedder det, hjemmeside, der hedder www.libenetten.dk. Derinde der kan man blandt andet livestream direkte fra siden af. Man kan også gå ind og kigge på den her uge og foregående ugers dansk top og andre ting. Og så fortsætter vi med musikken. Det bliver Blyfri 95 med Vi er skabt for hinanden, og så derefter Richard Clayderman med Super Trooper.

Ja, hvad så? Blyfri 95 med Vi er skabt for hinanden, og derefter Richard Clayderman med Super Trooper. Så skal vi have Ove Alexandersen med Fire pils og en pizza, og derefter The Cranberries med Zombie.

Det var så Åge Alexandersen med fire pils og en pizza, og derefter var det The Cranberries med Zombie. Så skal vi have Herborg Torkild Stodgier med Så længe jeg lever, og derefter Alex Moran med Who I Am.

0: Ja, hvad så?
1: Herborg Torkild Stottier med Så længe jeg lever, og derefter Alex Brunen med Who I Am. Og med det, så er det blevet tid til servicemeddelelser med Bente.
0: Vi har i dag mandag den 8. juni 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Så er det Østerhornum Seniorer, de har tur til Polen her fra den 14. til den 20. juni, og så holder man sommerpause frem til den 5. august. Onsdag den 17. juni kl. 14, der er der banko på Solsidecenter her i Nibe. Og onsdag den 24. juni kl. 14, der er der Sankt Hansbål. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bente underholder på harmonika. Og det er Solsidecenters venner, der står for disse arrangementer. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Flagenskjold Pensionistforening, de har den 3. juli, der er dansaften kl. 19.30 i Smedjen. Og så er der spis sammen torsdag den 18. juni kl. 12. Og det er ligeledes i Smedjen, og det er med efterfølgende dans. Og dans, ja, ej, det er for langt henne. Og så er der den 11. juni. Der er det De Vilde Orkideers dag i Sindal. Jeg ved ikke, om man kan nå at melde sig til, men man kan da ringe og spørge på 52 38 05 03. Jetsmark Pensionistforening, de holder sommerpause. Det eneste, man stadigvæk kan gå til hele sommeren i juni og juli, det er kolf. Det er hver onsdag fra kl. 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 i Kås. Så er der bankospil i Smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Og onsdag den 10. i 6. kl. 18.30, der er det menighedsårsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirker.dk. Fredag den 12. i 6. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Så er der healing, og det er der onsdag den 10. juni kl. 19. Det er godt håb. Det sidste gang inden sommerferien, så kommer at blive lavet op til den ferie. Vi mødes på adressen Lille Voldstrupvej 16 Godthåb. Bybus nummer 1 holder næsten ved døren. Vi glæder os til at være sammen med dig, og det er med venlig hilsen Susanne og Agnes. Så er det Krammerhuset i Kås. Der kan du faktisk slå tre fluer i et smæk, hvis du tager op og besøger dem. Det er reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og hvorfor siger vi så tre fluer i et smæk? Det er fordi, når først du kommer ind i Krammerhuset, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør, og vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og det er Langgade 8 i Kås. Og så er det Vejgaard Tæppemontering. De har Nordjyllands største og bedste udvalg i afpassede tæpper. Vi har alle kvaliteter og størrelser. Du kan også selv bestemme fasongen. Vi kommer gerne og viser dem hjemme hos dig. Ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og er dit fjernsyn blevet træls? Vil det ikke, som det vil? Det kan være, at det er ved at slidt op. Det kan være, det er blevet for gammel til alle de her nymodens ting. Så skal du huske på, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke, så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og skulle du have problemer med din radio, ja, så kan vi jo også kigge på den, når vi er ude ved dig med tv'et. Og når du får et nyt tv, ja, så har du jo så også muligheden for måske at komme til at streame. Det kan jo godt ske, at du har lyst til at prøve det. Det kan vi godt hjælpe dig med at få stillet op, så du kan. Så ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21. Gør et godt kup besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, og det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Og efter servicemeddelelserne var det Bjarne Andersen med tak er kun et fattigt ord. Og så i tilføjelse til servicemeddelelserne, så er der lidt ekstra information om morgendagens program. Fra 13 til 14 er der et program med Nanna Hylgaard, og det handler om at leve for det halve, hvordan man kan leve mere klimavenligt uden at føle, man mangler noget, og så samtidig spare penge. Og det er i morgen fra 13 til 14. Vi fortsætter med musikken. Det bliver godt folket med, hvis du vil, og derefter Three Pairs of Boots med Rollercoaster.

0: Det var så Three Pairs of Boots med Rollercoaster, og før det var det godt folket med Hvis Du Vil. Så fortsætter vi med Gasoline med Kvinde Min, og derefter Lil Red and the Rooster med Bootstraps Break.
1: Det er mig for ondt at skulle præsentere den næste melodi. Og den melodi, den er det meget svært at skrive. Det er meget svært at skrive en kærlighedssang. Og vi har sådan cirka været 5 år på vej. Men endelig har vi dog fået skrevet en. Og så skal vi da ikke undlade at benytte lejligheden at dedikere den til alle disse smukke damer, som måtte være her i salen. Ja, foruden selvfølgelig også til vores egne kvinder. Men først og fremmest til alle kvinderne i salen.
2: Selvom de sikkert bliver nogle ramme skralder alle sammen. Ligesom vores egne.
1: Det skal du ikke sige.

Det var så Little Red and the Rooster med Bootstraps Break. Og før det var det Gasoline med Kvinde Min. Så skal vi have Tackle Isle med Livstræet, og derefter Chris Norman med Whiskey in the Jar.

Det var Tackle Isle med Livstræd, og derefter var det Chris Norman med Whiskey in the Jar. De næste to, det er Lasse Stefans med Vist kan man, og derefter C.V. McCall med Convoy.

Det var Les Stephens med Vist Kanman, og derefter C.V. McCall med Convoy. Så skal vi lige have et enkelt nummer med The Who, og det er Who Are You?

Det var The Who med Who Are You. Og så er vi efterhånden ved at være kommet så langt, at vi skal til at have en oplæsning af morgendagens program. Og ja, frem til kl. 12, der har Midtfjord Radio senderen. Fra 12 til 13 er der mine favoritter. Fra 13 til 14 er der program med Nana, og det er om at leve for det halve. Fra 14 til 15, så er der tysk, og så går senderen igen over til Midtfjord Radio, og det gør den frem til klokken 18. Fra 18 til 19, så er vi tilbage til Nibe 19, og det er vi med programmet Nibe 19, og fra 19 til 20 er der B-sider, og fra 20 til, ja, hvor lang tid nu end quizzen den var, så er der quiz, så det syder. Og så skal jeg også huske at sige, at I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og de sidste to numre, jeg vil spille for jer, det er Fede Finder Funny Boys med Så Krøller Vi Min Seng. Og derefter ender jeg med Book of Days. Og så vil jeg ellers sige tak for nu, og tak fordi I lytter med her på Radio Nibe 19.